0: Dobrý deň, občane.
1: Dobrý.
0: Si vystúpte z auta, ne? Byli ste?
1: Jo, nie.
0: Čo to tu máte?
1: Nič to.
0: Ale
1: nič.
0: Spoločenská pufa. Si nikto nebude písať Marinu Vánu, to žijú.
1: Ale
0: si vyhnúte z kopítka. Fero,
1: ale
0: vole želiska.